Ajani ahwemo. Na hwesa ne baye. Agire mo yene nio. Ewura mo ewura tinidi. Me hono, sha sha sha wani, sha no, sha no.